0: kultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio
3: Rock. Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad i solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek, bedre hud hele livet.
16: Hei fisk, jeg ny her.
17: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
18: Heisan!
19: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
18: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
19: Exakto, mando! Er ikke det bare kosa?
18: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
20: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
21: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
22: Storebrand presenterer et helt neppå.
23: Nei.
24: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
23: Nei.
24: Ikke i kjelleren heller.
23: Nei.
24: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
23: Niks.
24: Hva med naboen da?
22: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
25: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
5: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
4: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
5: Nei, bare 5 kilo.
6: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer? Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene er jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
11: Åh, nystekte wienerbrød!
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du er jo så god
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
17: Vi skal drikke til fløyta går.
18: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio Rock.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn og busa på tipp.
10: Sommersalget på god lyd I gang hos Soundgarden.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Sangan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på sangan.no.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mave, ansiktet og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
9: Hallo.
8: Og deg, så klart. Du jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
11: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar, åh!
15: Ja.
14: Vi går ut.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Ha lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
8: Right Price Brød, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den er klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
6: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Hei, det Right Price Elfos.
10: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
10: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke I kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
17: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal...
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
11: Nei!
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Hva vi der? Kom og sett her da!
15: Sommersalget på god lyd I gang hos Soundgarden.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Jeg har en venninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
5: Og den får du nå til 412,900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Radio Rock.
6: Bare ekte rock.

er vi som fyller natta med ekte rock.

0: Lars Blot, 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgards Blot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Rock. Radio Rock. Mamma?
3: Ja?
2: Hadde dere bil når du var liten?
3: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
2: Biltema?
4: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rødt, ass! Boots! Dommer!
1: Dommer! De kan på
0: ikke smurt
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
4: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Steinsprut og ruteskift.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: Unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
19: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
18: Men bakevarene jo rykende ferske.
19: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
18: Åh, nystekte vinebrød.
19: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
18: Nå snakker vi.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
20: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
21: Ja!
22: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
21: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
22: Åh,
21: jeg er klar. Vi må ut,
22: Vi går.
20: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
23: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
24: Bente, hva den linken du har sendt da?
25: Link?
24: Jeg har sett meg en link.
26: Hva skjer?
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
27: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
28: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: avstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et
2: Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Stratos da vel? Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Radio Rock.
10: Ekte rock.

deg bare ekte rock. You wanna be an American idiot. Døgnet rundt på DAB-web eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Nei, unnskyld.
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
13: Måre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger
19: Nå begynner det å brenne I naken ass.
3: Har du ikke smurt deg?
19: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
18: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktsmess og her
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
5: Vitus Apotek.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
14: Hva folk bukser på her, da?
15: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
15: De kan på!
14: Boots!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio

0: Stars blot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgards blot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi, ja. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
15: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
14: Eller
15: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det er nå vi skulle det, vet du.
16: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
14: Nei.
16: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
19: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
9: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
14: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Radio Rock.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du er jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Karl Vidar, kom og sitte her da.
12: Jeg sitter bra her, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
12: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte eftersjøen.
12: Ja, ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
14: Vitus Apotek. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
15: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.
17: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva er den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
19: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock.
5: Radio Rock.
2: Guten Tag, lieben Klaus

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
17: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Radio Rock.

0: avstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Jeg trenger Shangan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal...
8: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne!
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Bare som Måre!
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Unnskyld?
14: Men
13: hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
18: Jeg sitter bra her, altså.
17: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
18: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
17: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
18: Nei.
17: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
18: Ja.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
20: Vitus Apotek.
21: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
22: Ekte.

0: ekte rock. Skulle vi reise bort en tur, eller?
1: Ja, hvor da?
0: Utenlands, med fly, eller båt.
1: Men det er samme hvor, eller?
0: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
2: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
4: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
3: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
4: Nei, bare 5 kilo.
5: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du er jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekorden en bør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
16: Nei.
17: Ikke i kjelleren heller?
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
16: Men bakevarene er jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
16: Åh, nystekte wienerbrød!
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
16: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Bare ekte rock.
19: Radio.
0: Radio Rock.
2: Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden. Nå får du knall.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret er ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13. Til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Bare som Måre.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hallo, har dere ringt meg nå?
9: Nei, jeg tror ikke.
10: Jeg har vært og badet, skjønner du. Jeg har hatt litt sånne her dotter i begge ørene, egentlig.
9: Oh.
10: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
9: Skal jeg snakke litt høyere?
10: Ja.
9: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
10: Nei, for jeg har vært og badet.
9: Ja,
10: og
9: så deilig.
10: Og har dotter i ørene.
9: Ja, jeg hørte det.
10: Dere kan også bare sende en melding.
9: Ja.
10: Jeg har ikke dotter i øynene.
9: Ok.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva er den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer?
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Hva er det der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
1: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
10: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sønn.
1: Ja, ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
8: Vitus Apotek.
14: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om...
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Storebrand presenterer et helt neppo.
7: Nei.
8: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
12: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
13: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
16: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
17: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
17: Åh, nystekte vinebrød.
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.

0: Radio Rock. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen.
0: Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
3: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
2: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
3: Nei, bare 5 kilo.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det er 10 år før og etter.
6: Stor bagasjeplass.
7: Stor frank. Ja,
6: og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: 4-hjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900. Hallo.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
9: Sa hun det?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
12: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
13: Radio Rock.
12: Bare ekte rock.
13: 1, 2, 3.

0: Her er VG-nyhetene. En 21 år gammel mann er død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til i dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. USAs sentralkommando bekrefter på X at de gjennomfører angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip i Hormuzstredet. Ifølge iranske medier er det hørt eksplosjoner både i Sirik øst i Iran og på Keshemøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. To ungdommer er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket, og sjåføren endte opp fastklemt i bilen. Det er fortsatt ukjente skadegrad, men begge er bevisste, opplyser politiet. Argentina byttet 9 mann til siste gruppespillkamp mot Jordan og lot Lionel Messi hvile den første timen. Så kom han inn og leverte sitt 6. VM-mål på 3 kamper og har nå totalt 19 i VM. Argentina vant 3-1 i Studio Frodesti. Nyhetene får alltid på VG.
1: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: I Altedag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen, Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.
2: Det er vi som gir deg bare ekte rock. DAB, web eller Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: opplever metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
5: Petter! Nei, solkrem, har du?
6: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en røyke.
4: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Våre forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal...
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
21: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
0: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
22: Dette er Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier. Og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar bra. Men passordet...
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris, det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
11: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
12: Ja, wow.
11: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
12: Nei,
11: ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
15: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
17: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
18: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på shangan.no.
19: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
4: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: stemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Rock. Radio Rock. Hva vi der? Hva må sitte her da?
3: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
3: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstid.
0: Til gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Med bedriftsabonnement.

0: Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
7: Hei, fisk. Jeg ny her.
4: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jæger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
8: Folkens, viktig å høre etter her nå.
9: Okay, okay. Alle sammen. Shh.
8: Det nå.
9: Hør nå. Vi skulle...
10: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
12: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer er siktet etter en voldsepisode i en leilighet på Lade i Trondheim i går kveld. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen og sendt til St. Olavs hospital. En 21 år gammel mann er død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til i dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt i vannet ved Jettegrytene på Netland nord i Kvinesdal i Agder fortsetter i dag. Politiet opplyser at de har forsøkt å få ned vannføringen i elven slik at dykkere kan slippe til. USAs sentralkommando bekrefter at de har gjennomført angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip i Hormuzstredet. Ifølge iranske medier er det hørt eksplosjoner både i Sirik øst i Iran og på Ketchumøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. Skåringsmaskinen Harry Kane nådde en ny milepæl i Englands sliteseier mot Panama. Med sitt 11. mål ble han Englands mestskårende i VM-historien. England sikret førsteplassen i gruppen etter å ha vunnet 2-0. I studiet Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
0: I Altedag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen, Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.
2: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
1: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
18: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
17: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
19: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
22: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
23: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
22: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
23: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
22: And that's all I need to do?
23: That's all you need to do.
24: Take it cheesy.
25: Med oss har vi Oda.
26: Ja, hei.
25: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
26: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
25: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
27: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
28: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
28: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
29: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
30: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
31: Ekte rock. Det er det vi driver med.
30: Bare ekte rock.
31: Dette er Radio Rock.

0: Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om...
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
9: Hallo.
8: Og deg, så klart. Du jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
12: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
14: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
18: Jo.
17: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
18: Jeg vil være ute hele tiden.
17: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
18: Nei.
17: Ok, hvordan skal du få mat da?
18: Da får jeg maten til å komme til meg.
17: Aha, det jo ikke så dumt.
18: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Solkrem, har du tatt med det, eller?
26: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
23: Petter, det solkrem, har du?
27: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
26: Det skjedde en gang.
28: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
29: Vitus Apotek.
30: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
0: Det vi som spiller ekte rock.
30: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Bare som Måre.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
19: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferga.
20: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
21: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
22: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
25: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
3: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Klokka, den har blitt ti. Det søndag formiddag, og Halvor klar I Radio Rock studio for å gi deg noen timer med ordentlig god, ekte helgerock. Etter litt nyheter, trafikk og vær da.
1: Her begge nyhetene. Tre personer siktet etter en voldsepisode I en leilighet på Lade I Trondheim I går kveld. To av dem mindreårige, og den tredje I 30-årene. En ung mann ble kritisk skadd. Politiet vil ikke kommentere om det var våpen involvert. To ungdommer kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket, og sjåføren endte opp fastklemt I bilen. Det fortsatt ukjent skadegrad, men begge bevisste, opplyser politiet. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt I vannet ved Jettegrytene på Netland Nord I Kvinesdal I Agder fortsetter I dag. Det fortsatt uklart nøyaktig hva som har skjedd og hvordan 19-åringen havnet I vannet. Politiet opplyser at de forsøkt å få ned vannføringen I elven slik at dykkere kan slippe til. Argentina byttet 9 mann til siste gruppespillkamp mot Jordan og lot Lionel Messi hvile den første timen. Så kom han inn og leverte sitt 6. VM-mål på 3 kamper og har nå totalt 19 I VM. Argentina vant kampen 3-1. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på Håvig.
2: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
1: I alt I dag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra. Ettermiddagen Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol I dag.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Eller I radio rock. Radio rock.

0: det var litt av en start på formiddagssendingen, tenker jeg. Metallicas One, Halvor heter jeg. Blir sittende her frem til klokka to. Og har en god, deilig lang liste med å ekte helgerock til deg. Papa Roach med Last Resort. Det har vi ventet om få minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå, sånn, litt sånn back to basics.
5: Ja, så hyggelig.
6: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
5: Det deilig.
6: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
5: Ja.
6: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da. Innenfor halvtimes intervallet.
5: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
6: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
5: Ja.
6: Det kommer til å bli moro da.
5: Ja.
7: På lørdag er det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Hvorfor blåser lysene?
9: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
13: Det, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
16: Hæ?
15: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte musikk hele dagen.
20: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

Papa Roach og Last Resort på Radio Rock. Radio Rock. En pave går inn i en svømmehall. Ja, kunne vært starten på en vits, eller det kunne vært beskrivelsen av neste låt ut av Radio Rock. Holy Diver. Radio Rock.

og Holy Diver på Radio Rock. Ronny James, altså. Har du lyst på litt Ozzy Osbourne og Foo Fighters? Hva med en ja, litt sjeldenhet kanskje av en Maiden-låt? Det skal du få rett rundt hjørnet her på Radio Rock. Av meg, Halvor. Vi sitter her i noen timer og spiller ordentlig god søndagsrock for deg. Men først skal vi ta en tur til Danny California. Dette er Red Hot Chili Peppers.

0: Sommerfestivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Rock. Radio Rock. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
9: Ja, wow!
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre. Gutta!
15: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
17: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
26: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
27: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
28: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
29: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
28: Og en optimistisk sjåfør i dag.
29: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
28: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
14: All up on the range, do you love that?
30: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.

den er altså så koselig. Det kunne han også lage. Og se Osborne, Prince of Darkness. En ordentlig kjærlighetslåt til kona si. Mer rock skal du få. Og det er jo ikke lenge til Radio Rock. Ja, det er Halvor i Radio Rock studio frem til klokka to. Håper du har en deilig helg og en god søndag så langt. Det er mer helg, eller kake enn heter vel kanskje. Jeg lovte deg en sjeldenhet av en Maiden-låt. Den er ikke så vanvittig sjelden, men det er lenge siden jeg har hørt den i hvert fall. Etter at de har lagt Ekebergsletta bak seg som en slagmarke på onsdag kveld, var det vel Maiden var headliner. Så du skal få Bring Your Daughter to the Slaughter om litt grann, og ja, hvis du blir her på Radio Rock, så er det the best of you, og da skal du få the best fra oss også. Radio Rock. Dette er

Foo Fighters og Best of You fra In Your Honor Perlata. Nå kommer det jeg har maset litt om, fordi jeg har gledet meg selv. Jeg så Maiden på Tons of Rock for bare noen dager siden, og tenkte da er det på sin plass å spille en litt sånn sjeldenhet, fordi de hadde jo blanding av noe delvis nytt og Og ordentlig gode klassikere No Prayer for the Dying skiva Den ikke ofte dukker opp Og heller ikke den låta her Som jo fortjener mer spilletid Både på radio og hjemme Bring your daughter to the slaughter Iron Maiden på Radio Rock

0: Rørvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri

0: effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer nå?
12: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
14: Dette Radio Rock.

The Kids Aren't Alright fra Offspring, som også etter sigende var helt i toppform på Tons of Rock, som nylig avsluttet. Du kan jo lese alle stemningsrapportene hvis du blar deg nede på vår Facebook-side, for eksempel. Vi rekker litt til Hailstorm sammen med I Prevail før nyhetene klokka 11. Can you see me in the dark?

0: Lizzie Hale og Hailstorm altså har slått seg sammen med I Prevail og har laget låta Can You See Me In The Dark. Den bare et par år gammel, så den relativt fersk. Straks skal du få en ikke så fersk låt fra AC/DC Hell's Bells etter litt nyheter, trafikk og værmelding.
1: Her VG-nyheten. I Frankrike mer enn 1000 flere dødsfall enn normalt registrert i løpet av hetebølgen ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene blant eldre over 65 år. Hetebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 varmegrader den siste uken. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela 3 dager etter at landet ble rystet av kraftige jordskjelv. Det skriver fungerende president Elsi Rodriguez på X. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
2: Det frispark riktig nok med en jordansk keeper som står feil. Man kan liksom ikke si, ja, men målene teller ikke like mye fordi det mot sånn. Fordi alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatsbanehalvdel.
1: Den britiske avisen The Independent har arrangert Norge som nummer 14 av de 32 lagene som fortsatt med i kampen om gull i fotball-VM. På topp troner Frankrike med Argentina på andreplass og Spania som nummer 3, England på 4. og Brasil nummer 5. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Altedag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen, Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Web eller i Radio Rock-appen.

0: Ja, det vel rundt disse tider at klokkene ringer i de aller fleste kjerker. Kanskje ikke akkurat Hell's Bells da, men det det du får her på Radio Rock. Litt Green Day, Aerosmith har vi ventet om litt.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Karl Vidar, kom og sitte her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad i solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF. Sitte efter sjøen.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
12: Vitus Apotek.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller.
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
18: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
19: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
20: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
21: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Ja, den høres liksom litt ut som alle andre Green Day-låter, men likevel ikke, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det trenger du ikke å skjønne. Det er ikke alltid jeg skjønner det selv en gang. Men det jeg skjønner er at du kanskje, at det en viss sjanse at du har lyst på The Darkness med I Believe, eller litt Aerosmith snart. Bare ekte rock. Halvor Johansson på Radio Rock. Ja, og jeg pleier jo å putte inn en og annen, skal vi si, temalåt. Det var ikke det jeg gjorde når jeg puttet inn Hells Bells i kjerketida. Det var ikke, det var litt tilfeldig. Men jeg pleier å putte inn kjørelåter og sånt, og dere som er ute på veiene. Hva om jeg putter inn en låt nå til dere som har vært på nattevakt og holder dere våken med Radio Rock på vei hjem fra nattevakt? Men så er det søndag, og du kan gå og legge deg og få noen velfortjente timer på øyet. Hva passer vel bedre? Og ikke sovne hvis du ikke er helt hjemme enda. Men for det er ikke, altså det låter er ikke som å telle sauer, men altså den, ja, du skjønner hva jeg mener. Aerosmith og Dream On til dere som er på nattevakt.

VVS til alle som akkurat har stått opp, og dere som skal gå og legge dere igjen. Dette var Aerosmith og Dream On. Vi andre som ikke skal finne senga med det første, vi trenger litt uptempo igjen. Dette er Darkness, og en herlig låt som tilsier at du, helg er ikke over. Eller party igjen. I believe in a thing called love.

0: 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 I sommer.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Våre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre.
9: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
9: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
13: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
13: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
13: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du er jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Ja da, trenger litt Maiden for å friske opp minnet fra Tons of Rock. Det var ikke mange dagene siden vi fikk se de på Ekebergsletta. Og det flere stemningsrapporter ute på vår Facebook-side, videoer og alt mulig til deg som har lyst til å gjenoppleve litt grann, eller se om du ser noe du kjente da, hvis du ikke var der selv. Det også ganske interessant. Plutselig dukker det opp noen der, vet du, som du ikke visste var der, og kanskje dukker det opp noen som kanskje ikke hadde fri og ikke burde vært der. Man vet aldri. Matte Crew og Nightwish har du i vente. Radio Rock. Ja, og det er meg, Halvor, som blir sittende frem til klokka to. Jeg har vel fristet deg nok med både Motley Crue, men jeg kan nevne også at du får litt Europe etter hvert. Men nå er det ikke hvilken som helst ønskekvist. Dette er Wishmaster.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

Nightwish. Wishmaster på Radio Rock. Og ja, hvis man ønsker seg noe nok, så kan man inngå en avtale med djevelen, har jeg hørt. Man kan selge sjela si, men ja, kanskje man heller skal ta tipset til Matthew Crew hvis han først skulle dukke opp. Belzebub, gamle Erik, Satan. Ja, han har mange navn. Skal også få litt Europe, litt på det tur straks. Men først skal vi rope til, eller på, ikke kalle på, men rope til djevelen. Dette Matthew Crew.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hva vi der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
7: Vitus Apotek.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Gutta!
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
11: No.
12: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
20: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
22: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
25: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
26: Sunnkost.
27: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
28: Hei, hei.
27: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
28: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
27: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
29: Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
29: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
29: Jeg har det. Jeg har børste gull,
12: ja.
29: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
29: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
29: Det stemmer.
12: Ja.
30: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
31: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
32: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
31: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

Europe og Rock the Night. Og det var nesten det vi rakk fram til klokka var 12. Nei da, vi klemmer inn ei til. Det klarer vi. En relativt fersk Blink 182 låt, Dance With Me. Den rekker vi før nyheter og trafikk og vær når klokka er slaget.

0: Klokka blitt 12. Det midt på dagen med noen. Og det på tide med litt nyheter, trafikk og vær. Men jeg halver på Radio Rock blir sittende fram til klokka 2. Og jeg har mye mer ekte rock til deg rett rundt hjørnet.
1: Her VG-nyhetene. Fire personer nå siktet for grov vold i Trondheim. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen som skjedde i går kveld. Tre av de pågrepne mindreårige, den fjerde en mann i 30-årene. I Frankrike mer enn 1000 flere dødsfall enn normalt registrert i løpet av hetebølgen ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene blant eldre over 65 år. Hetebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 grader den siste uken. Cristiano Ronaldo spilte 90 minutter da VM-oppgjøret mellom Portugal og Colombia endte uten skåringer. VG's Petter Welland tror likevel ikke at 41-åringen ferdig med å score for denne gang.
2: Og det tipper jeg at han gjør i 16-dels-finalen, eventuelt en 8-dels-finale. Jeg ganske trygg på at Cristiano Ronaldo sitt første VM-sluttspilsmål kommer i dette mesterskapet.
1: Kasper Stornes var overlegen da Norge tok dobbelt seier i Ironman EM i solstekken i Tyskland i dag. Sammen med Gustav Iden var de også de største forhåndsfavorittene til å gjøre opp om gullet i studiet Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I alt i dag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: Ja, hvis du lurer på hvem kvinnestemmen er i Metallica-låta The Memory Remains, så er det altså Marianne Faithfull som dessverre gikk bort for bare et ja, snaue par år siden, er det vel. Og det er slik at med mer klassisk rock, jo færre legender er igjen. Det er Abre med å like litt eldre musikk. Du skal få både nytt og gammelt rett rundt hjørnet her. Vi skal både til 1969 med Led Zeppelin, og vi skal også 2009 med Muse. Så det blir noe for enhver generasjon. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja!
5: Vi...
6: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Måre som
7: Måre. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
12: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Skulle vi reise bort en tur, eller?
15: Ja, hvor da?
14: Utenlands, med fly. Eller båt.
15: Men det er samme hvor, eller?
14: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
16: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Yes, vi er Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk om!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.
1: Bare ekte rock.

Ja, fra Led Zeppelin 3-skiva. Den begynner å dra på året. Fra 1969, How Little Love. Radio Rock. Ja, det er Radio Rock, Norges eneste kanal for bare ekte rock. Med meg, Halvor, jeg har lovt deg musikk for litt forskjellige generasjoner her. Vi skal derfor til både 90-tallet og 2000-tallet, etter hvert innom 70-tallet, og vi skal ha litt av hvert, og, eller hert at jeg har hørt, som det heter, på enkelte deler av innlandet. Det synes jeg er veldig søtt, veldig artig, et bra uttrykk. Nå er det Muse, det er lovt deg. Dette er Pricing på Radio Rock, håper det er en deilig søndag. Dette er

Muse og Uprising fra The Resistance da 2009. Nå det lenge siden jeg har vært innom Seattle og grunge-bølgen, i hvert fall til meg å være, da. Det ikke til å legge skjul på at jeg ganske glad i det. Jeg også glad i å gønne på med litt AC/DC uansett når på døgnet, så lenge det helg. Så jeg tenker meg helg, faktisk. En av mine favoritter kommer til Drugs Hard As A Rock, men først så det tross alt sol og har varmt ut, og da blomstrer vi alle sammen. Dette In Bloom, Radio Rock.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarman hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmist og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
9: Vitus Apotek.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
17: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei, hva heter du?
6: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
6: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
7: Du er ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg er smart.
7: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva er den linken du har sendt da?
5: Link?
1: Sett meg en link.
8: Hva skjer? Nei!
5: Vente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det er det vi driver med.
4: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.

0: Hard as a Rock. AC/DC på Radio Rock da. Det er din favorittkanal hvis det er bare ekte rock du er ute etter.
1: Radio Rock.
0: Ja da, det er helt korrekt. Og jeg har vel ikke nevnt så mye om Tons og Rock i dag, fordi støv har liksom ikke engang lagt seg på Ekebergsletta i Oslo. Men hvis du stikker innom Facebook-siden vår, Radio Rock Norge, der finner du stemningsrapporter og linker til et vell av bilder fra forrige ukes festival, eller for den ukes, kan man si. The Hives skal du få rett rundt hjørnet. De har også dukket opp på Ekebergsletta. Etter hvert skal vi innom Ole Gunsten og CC Topp før klokka blir ett. Så det er bare å bli her. Her og bli her. Sitter jo, ikke gjør noe

Ja da, det vel omtrent rundt disse tider man hadde sluppet ut av glats, eller hvis man hadde tatt det litt for langt ut I går da, Breaking the Law, det var Judas Priest på Radio Rock, og ja, hvis du ikke som Egon, men mer sånn Kjell og Benny-type, så kan du jo stå utenfor og si dette her, hate to say, I told you so. Dette Hives på Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Åh, oh, en ekte butikkmedarbeider.
5: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
10: Hallo.
9: Og deg, så klart. Du jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
12: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
13: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spillglass.
17: Det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Nei, unnskyld?
19: Ja.
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
19: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
2: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
9: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
0: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
0: help me.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo

Live and Let Die, en Bond-låt og en cover også er vel fra Wings, kanskje. Gunsen var i hvert fall dette på Radio Rock, og klokka nærmer seg ett. Og ja, du skal få noe det svinger skikkelig av før nyheter, trafikk og vær. Prøv å sitte helt stille til låta her, og det, jeg tror ikke det er mulig, altså.

0: CC Top og Give Me All Your Love. Og jeg trenger ikke alt, jeg trenger bare litt, litt kjærlighet. Det kanskje bare at du blir på Radio Rock med meg Halvor også etter nyheter, trafikk og vær, og hører på Linkin Park på meg.
1: Her er VG-nyhetene. To personer pågrepet etter ranet i en park i Drammen i går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert i hendelsen. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, melder værtjenesten DWD. Temperaturen nådde 29,4 grader i Kobschitz, som ligger i den østlige delstaten Sachsen. Tallene er foreløpig. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. juli fra University of California i Santa Cruz, melder Billboard. Artisten døde i en helikopterulykke i Brasil 14. juni, 32 år gammel. Ulykken krevde 6 liv. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VG's Petter Veland.
2: Alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke skåre mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
1: Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, mener NIH-professor Geir Jorde. Alle kartlegger motstandernes straffeskytter, noe også keeper hadde gjort, sier han. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem til en straffekonk være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård. I studiet Frodes Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
1: I alt i dag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen, Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong, på din favorittkanal Radio Rock. Hvis det er ekte rock du er ute etter, Halvor etter å bli sittende en time til. Og jeg kan friste med litt Maiden, Green Day, Liquido, for å nevne noe. Jeg håper det frister, og at du blir med videre på Norges neste kanal for bare ekte rock.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Bare som Måre.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
17: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
18: Har du ikke smurt deg?
17: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
11: Vi prøver å høre her.
18: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
5: Vitus Apotek. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Bus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Bus Apotek, bedre hud hele livet.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
1: Og maskinutleiere.
0: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på T-Hansen.no. Alt for bilen.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Bare ekte rock.
14: Radio.
1: Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Liquido og Narcotic på Norges deiligste kanal for ekte rock. Det har jeg aldri sagt før, men jeg mener det.
1: Halvor gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Oh yes, smackdown i middel av søndag etter at klokka har blitt sånn cirka kvart og ett. Og ja, jeg Halvor blir sittende frem til to, så jeg har mer ekte rock å gi deg. Jeg skal innom både Foo Fighters og legenden som stakk innom Tons of Rock for noen dager siden, Alice Cooper om litt. Ja, og den låta du får nå, den fikk vi også på Ekebergsletta. Og ja, hvis du ikke var der, så kan jeg anbefale å lese litt stemningsrapporter og se fine bilder på Radio Rock på Facebook. Hvis du vil gjenoppleve det, du som var der, så altså, jeg fikk gåsehud, ja, av The Number of the Beast.

kanskje årets høydepunkt for min egen personlige del fra Tons of Rock, som akkurat blitt avsluttet. The Number of the Beast, altså. Da fikk jeg ståpelsket. Det var et nydelig øyeblikk, og jeg har sett Maiden mange ganger, men... Leverer alltid altså. Litt Green Day nå på en søndag, det ikke feil, håper jeg, en deilig helg. Dette When I Come Around.

0: avstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
3: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare ei halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva er den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
15: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Hallo, har dere ringt meg nå?
16: Nei,
17: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Jeg har hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
16: Skal jeg snakke litt høyere?
17: Ja.
16: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
17: Nei. For jeg har vært og badet.
16: Ja, så deilig.
17: Og har dotter i ørene.
16: Ja, jeg hørte det.
17: Dere kan også bare sende en melding.
16: Ja.
17: Jeg har ikke dotter i øynene.
16: Ok.
18: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Foo Fighters og My Hero. Og ja, Alice Cooper, han er jo en slags helt, han, og en legende. Radio Rock, som også var innom Ekebergsletta da, og Tons of Rock for bare noen dager siden. Du skal også få en kjørelåt av meg. Det pleier jeg alltid å legge inn til dere som ute på veiene. Rascal Flatts og Life is a Highway. Selvfølgelig har de vente om litt. Og så rekker jeg et par låter til før klokka blir 14, og Pedro kommer og tar den. Radio Rock.

mulig å overse den låta utover Ekebergsletta. Bare legge en Alice Cooper setter i gang. Håper du har en deilig søndag og er klar for litt mer ekstrarock. Jeg pleier alltid å legge inn en kjørelåt til dere som ute på veiene. Enten dere jobber med å transportere, kjøre, eller rett og slett er på vei et sted privat. Så skal du få denne her. Det er jo ikke noe som er mer kjørelåt nesten. Kan jeg tenke meg. En Rascal Flatts og Life is a highway.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
8: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
9: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
10: Ja, wow.
9: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Hei, vi Abril Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, hva er solkremet, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftershave, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Er du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du er ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg er smart.
9: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Ja, god bedring til deg som måtte være syk. Down with the sickness. Klokka, den nærmer seg to. Det betyr at Pedro kommer og styrer spaker og låter fra klokka 14. Jeg har snikkikket litt og sett at han har lagt klart noe Lenny Kravitz og ACDC i tre. Så du har gode hender også fra klokka 14. Jeg rekker litt Ballroom Blitz, ja. Sweet. Før jeg sier fortsatt god søndag. Det også en nyhetsoppdatering med trafikk og vær i vente om på straks. Men nå tar vi opptelling.

0: It's the ballroom blitz. Derav paljettjakka og den raffe hockeysveisen og platåskoa. Per her på Radio Rock. Hjertelig takk til legenden Halvor Johansson som tar seg en velfortjent pause. Nå blir det fire timer med litt flashbacks fra Tans of Rock. Og for en uke det har vært, og Radio Rock har vært med på absolutt alt. Nå det nyheter, vær og trafikk.
1: Her VG-nyhetene. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst I Frankrike I dag. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. En person fremstår alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Sandefjord. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet, og nødetatene på plass, skriver politiet. To personer pågrepet etter ranet I en park I Drammen I går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert I hendelsen. I desember 2021 ble en familie på fire funnet skutt etter at en bolig I Svelvik brant ned. Nå vil de etterlatte ha svar.
2: Det var Helge Høvik og Camilla Førde og deres to barn på 10 og 12 som døde. Politiet mente de tre andre var blitt skutt før familiefaren tok livet av seg selv. Blant annet ble det ikke innhentet helsehistorikk eller gjort undersøkelser og tidligere nettsøk. Les hele saken på VG.no.
1: Reporter Frode Stig. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, det melder værtjenesten DVD. Temperaturen nådde 29,4 grader I Kubschütz, som ligger I den østlige delstaten Sachsen. Tallene foreløpige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I alt I dag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra. Ettermiddagen Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol I dag.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Web eller I Radio Rock-appen.

0: Evanescence på Radio Rock Going Under. Ja, Tulsa Rockfestivalen ferdig, og det mange som går fulle av sterke inntrykk, og Radio Rock har vært så til de grader til stede. Tenkte å ta en liten sånn runde rundt ting som har skjedd der nå I løpet av de nærmeste timene her på Radio Rock, og før braka løst av dagen før festival, håndshow, Jarle Kvåle måtte innrømme overfor Torkil her at det ganske svært å være med på, altså.
1: Nei, vane blir det nok aldri. Altså, erfaringen hjelper jo da, men klart nå, altså I morgen kveld, altså, når jeg får liksom Anthrax, Alice Cooper og Iron Maiden på rekka, da det nesten litt for mye på en kveld for meg, altså. Det helt vilt, helt vilt.
0: Og helt vilt, det ble det, Jarle Kvåle. Thank you for your service, det ble litt av en uke.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei. Egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
13: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
12: Hæ? Og så den ikke større enn den der?
13: Nei, bare 5 kilo.
11: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
18: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
19: Vi skal vinne VM.
18: Vi skal vinne VM, ja.
20: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
17: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
20: Bare som Måre!
21: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312.
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Når alt du vil ha

0: Lenny Kravitz, Fly Away på Radio Rock. Dette Radio Rock. Jeg har det inntrykket at de aller fleste rockerband digger å komme til Norge og spille, og vi digger å høre dem si det som for eksempel Jay Buchanan fra Rival Sons. Han digger Norge, han.
1: I know in Norway, you guys really treasure your summertime.
2: We do. Yeah. When it's like this, it's like two times a year or something.
1: I know.
2: That's in this area.
1: It is wonderful today. So yeah, feel good about it, man.
2: Yeah.
0: Sånn skal det låte, dobbelt Grammy-nominert, og virkelig tar opp arven fra AC/DC og Stones, og bare kjør på 2009-albumet, Rival Sons-plata, Feral Roots. Her Do Your Worst. Do Your Worst.

Irish Sons, Do Your Worst. Det gynger altså. Ja, det litt sånn Tons of Rock flashback spesial her hos meg I dag. Og det jo andre Norgesvenner enn Rival Sons også. The Offspring for eksempel, som dro I gang hele showet på første dager på Tons. De var her I fjor og holdt meg på å si. Nå surrer jeg, for det var jo på Unity Arena det I fjor. Det så mye som foregår, vet du. Det vanskelig. Det gjelder å holde disse tingene fra hverandre.

0: Oscars blod 12-15 august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgards blod, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarma hver ettermiddag fra 13 til 17 I sommer.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesier here. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
13: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

Of Wolf and the Man. Metallica. Det har vært veldig mange store navn på Tons of Rock opp igjennom. Kanskje Metallica er det aller største, eller er det Maiden? Sabbath kanskje? Ozzy eller Kiss eller Deep Purple eller Pantera for det som skyld. Altså, her et band som aldri har vært der, vet ikke om den passer inn, hva mener du? Mye diskusjoner rundt dette her, det hvertfall det strammeste skarptrommaskinen I bransjen, Red Hot Chili Peppers.

Snow, Hey O og Tiddelibom, Red Hot Chili Peppers her på Radio Rock. Skal til The Who nå, jeg veldig begeistret for The Who, og det også veldig mange av årets lineup på Tons of Rock, kanskje spesielt Rival Sons, som vi hørte fra nettopp. The Who jo liksom bandet som startet med det der med svær stadionlyd og rockershow, det skal de jobbe med å ha for, og ingen var bedre til å hive TV-er ut av hotellrom heller. Her, Won't Get Fooled Again, The Who.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
4: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
5: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
11: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkreme, har du...
17: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
16: Det skjedde en gang.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
19: Vitus Apotek.
20: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig... eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
21: Skulle vi reise bort en tur, eller?
22: Ja, hvor da?
21: Utenlands, med fly, eller båt.
22: Men det samme hvor, eller?
21: Egentlig. Tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
23: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
24: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
25: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
24: Ha, og så den ikke større enn det der?
25: Nei, bare 5 kilo.
26: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
27: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Rammstein Radio. Dette er Radio Rock. Det er litt sånn flashback Tons of Rock spesial. Men må også nevne Billy Idol i dag, som omsider ble innlemmet i The Rock'n'Roll Hall of Fame i år. Eller, altså, seremonien er nå i november da. Men det fortjener han, Jagu. Holdt på i 50 år, har han startet i 1976, men er still going strong.
1: Well, yeah, I still feel I've got more to do, more music to make, and it's not over yet, no. But, you know, the music really fires you up, and the fans are incredible. They always are a great audience to play to, and so that keeps you going.
0: Billy Idol er fremdeles på turné også, så lock up your little sisters.

0: Billy Idol beviser at det aldri for sent å prøve igjen. White Wedding her på Radio Rock. Perit, jeg håper du har en deilig søndag. Det er litt flashbacks fra årets Tons of Rock Festival på gang her, men mye annen digg rock'n'roll som vi kommer tilbake til rett etter nyheter, vær og trafikk.
1: Her er VG-nyhetene. 11 personer er døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy, nordøst i Frankrike. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. Den franske innenriksministeren er ventet til ulykkesstedet i løpet av de neste timene. En minnekortesje kjørte i dag fra Mork til Volda for å hedre 17 år gamle Linus, som mistet livet. Mopeden hans ble fraktet først i kortesjen arrangert av vennene. Natt til fredag omkom 17-åringen i en badeulykke i Volda. Erling Braut Haaland kjent for å gjøre alt for å holde seg i toppform. Flere av metodene har lite vitenskapelig grunnlag, skriver Expressen.
2: I Manchester skal han ha at kryoterapi kommer til over en halv million kroner som kan kjøle ned kroppen til 200 minusgrader, ifølge den svenske avisen. Søvnforsker Christian Benedikt er også skeptisk til de røde brillene Haaland bruker før leggetid. Hvis du har søvnproblemer og vil fikse dem med disse brillene, hadde jeg sagt bullshit, sier han.
1: Reporter Frode Sti. Kasper Stornes var overlegen da Norge tok dobbelt seier i Ironman EM i Frankfurt. Juniøringen er nå regjerende mester både i VM og EM. Gustav Iden sikret sølle, mens Benito Lopez fra Spania tok bronse. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Altedag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra. Ettermiddagen Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.
1: På fylkesvei 50 mellom Erland og Hol, der er det stengt i Verdal-tunnelen på grunn av stanset kjøretøy. På E18 Bamble til Langgangen i Telemark, der er det tett trafikk og 20 minutter forsinkelse.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock.

0: Hei, sånn, hoppsan, Per her på Radio Rock. Det en deilig søndag. Vi driver og oppsummerer Tons of Rock i uka litt grann. Akkurat nå det Green Day på gang her, og Basket Case. Green Day, altså utrolig hyggelig band. Så det en ting jeg har hørt om dem, det at de har helt usedvanlig god smak når det gjelder radiostasjoner. Hallo!
1: Hello, we are Green Day, and you're listening to the only station that's playing real rock. It is...
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Stemmer det. Start med The Cure, System of a Down og Turbo Negro på den ene stasjonen med bare ekte rock.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Hei, unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
19: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
20: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
21: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
22: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunn kost. Vi kan.
23: Sunn kost.
24: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
25: Vi gratulerer kunde 143.312!
24: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Turbo Negro, get it on. Radio Rock. For en festival Tulsa Rock er, men det er jo mest på grunn av folk som er der da. Det er music lovers, altså, og den stemningen der. Og det er jo sånn at vi kan sende ut en mann som Erik Sharma for å spørre folk hva de drømmer om som headlinere på fremtidige festivaler. Overrumpler med spørsmål, ikke noen forberedelse, men det bare detter ut. Bare hør på han fyren her som får det spørsmålet. Hva dine fire drømmeheadlinere for fremtiden?
1: Hva sa du nå? Fire headlinere til neste år, kjør.
2: Slayer, System of a Down, Fate No More og Metallica.
0: Ja, du kan ha solstikk og kanskje til og med ha vært innom barn både en og to ganger. Men når du blir spurt om det der, da vet rockefansen hva de skal svare. Jeg tar en av disse her nå da. System of a Down, Toxicity på Radio Rock. Conversion, software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tiger.

0: Love The Cure. Ja, jeg skal holde meg for god til å drive og synge her altså. Men det ikke alle på Radio Rock som bør gjøre, fordi noen kan det nemlig. Gjett hva som foregår her.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Yeah, yeah. Oi, oi, han prøver seg. Det blir fint dette her.
0: Du skal få høre mer av denne syngingen, men det altså vår egen Torkil Torsvik som på Radio Rock hver eneste dag og har podcasten Gammel Maiden som gjør til beste Lick It Up av Kiss her helt uten forberedelse. Det var bare en utfordring som bare dukket opp, og han tok ballen og løp med den.
3: Ja. Jeg tror de lager litt show først, og så må de fortelle at Jorunn Stiansen ikke kunne komme, og så skal jeg inn. Så det
2: står du klar for å synge lyst da? Du klarer ikke å synge så lyst.
3: Nei, det akkurat det da. Kiss Lick It Up, det kommer til å gå.
2: Et par pils mindre i går hadde vært klokt, eller?
3: Ja, men det var jo Maiden i går. Svingende.
2: For svingende. For faen, jeg gleder meg til å se deg. Kan du en låt her i det hele tatt?
3: Nei, men jeg hørte den på Radio Rock. Så det her skal gå fint.
0: Ja, Torkil, han nølte ikke. Det skal være kule til en trønder, som det heter. Hadde du gjort dette her, og så blir alle de folkene i salen her.

skal jeg bøye meg I støvet for Torkil Torsvik som skapte stemning på Radio Rock hele festivaluka på Tons of Rock. Og Kiss, ja, det noe en ting det, men det Maiden som bandet til Torkil. Dette var da dagen etter Iron Maiden-konserten, så det var en slags avreagering. Hva annet enn Maiden kan vi spille? Flash of the Blade.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. August.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
11: Hei, Oda.
10: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
11: Ja.
10: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
11: De som bare handler en gang.
10: Hvorfor tror du det?
11: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
10: Riktig! Du er en liten smarting, du.
11: Ja, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da!
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
20: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
19: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
21: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
23: We are family.
24: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Dette er Radio Rock, Per Hete Eide, The White Stripes, Seven Nation Army.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Jeg har inntrykk av at alle digga å se Raga Rockers på Tons of Rock I år. Det var mye trøkk der. Mikael Krohn har trukket seg tilbake, bare med gitaren, og sluttet å synge, fordi stemmebåndet funker ikke like bra lenger. Ivar Eidem har tatt over, og Mikael, han angrer ikke på å ha gitt fra seg mikken.
2: Det skal jeg ha gjort for lenge siden.
3: Hvorfor da?
2: For jeg digger å spille gitar.
3: Ja, så det kan du.
2: Nei, før så bekymret jeg meg alltid for at jeg hadde vondt I halsen, og bekymret jeg meg alltid for hendene mine, at jeg ikke må skade fingrene mine. Så
0: og nyskuddet Ivar da, han funker I Raga Rockers, det helt åpenbart.
2: Det som med Ivar, det ikke bare at han synger bra, han en kul kar, men han passer inn sosialt I band også.
3: Ja.
2: Så vi har liksom, kan le av de samme tingene, har litt samme humor, og for det liksom veldig, noen band sånn at de drar og går med I hver sin bil, fordi vi ikke tåler trynet på hverandre. Men Raga på en måte en kompisgjeng, da. Det liksom utgangspunkt at man trives og har det kult sammen og da passer han inn da.
0: Jep, Ivar passer inn og Raga Rockers passer inn på Radio

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
11: Vi prøver å høre her.
10: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
13: Vitus Apotek.
14: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
10: Steinsprut.
2: Lysbilglass. 0909.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer. Og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
12: Jeg har sett meg en link.
14: Hva skjer?
15: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi

0: faktisk litt om fotball også, for hva er det med alle de langskuddene som går rett i kassa? 31 mål har blitt skåret fra utenfor 16-meteren hittil. Tre ganger så mange som i forrige VM, og det er ikke alle som har blitt skåret av Messi, men noen av dem da.
1: Med venstre foten til Messi! Han var her av laget av Lionel Messi!
0: Det er jo digg å se fotball når det bare hagler inn fra distanse. Men nå er det noen som mener nærmere bestemt enn tidligere keeperen til England, Joe Hart, at det er noe med ballen. Det er ikke samme ballen som før. Den flakser litt rundt, og den har høyere fart, og de har laget en ball som egentlig egner seg bedre for langskudd. Vet du hva? Det synes jeg er helt greit, det. Så lenge vi, så langt det er mulig, slipper å spille mot Argentina.

0: Tiden går, og The Rolling Stones består. Det blir et nytt album og turné, og de varer evig. Det jo så enkelt som det. Det gjør alle rock også. Rock'n'roll forever. Nå det nyheter, vær og trafikk her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter å ha kjørt ut i en grøft med motorsykkel I Telemark. Forbipasserende jobbet med livreddende tiltak på stedet. Ambulanse og brandvesenet nå fremme. En minnekortesje kjørte I dag fra Mork til Volda for å hedre 17 år gamle Linus som mistet livet. Mopeden hans ble fraktet først I kortesjen vennene arrangerte. Natt til fredag omkom 17-åringen I en badeulykke I Volda. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene I Venezuela 3 dager etter at landet ble rystet av kraftige jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, det mener NIH-professor Geir Jore.
2: Forskning viser nemlig at spillerne bør trene på straffer under press og forvente at motstanderne vet

0: hva de selv vil gjøre fra straffemerket. Norge forbereder seg nå på straffekonk som et mulig utfall av 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i VM. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: I Altedag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.
1: På fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol, der det stengt i Verdal-tunnelen på grunn av stanset kjøretøy. På E18 Bamble til Langgangen i Telemark, der det tett trafikk og 20 minutter forsinkelse.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: nylig avholdt Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag har vært så mange ting som vi må ha litt sånn små gjennom med da. Red Hot Chili Peppers snart, og AC/DC og Ozzy og Twisted Sister sørger for rocken her på Radio Rock nærmeste 20 minutter cirka.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg. Og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal...
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Red Hot Chili Peppers på Radio Rock og Scar Tissue. Ja, apropos chili og scar tissue, hvis du har sånn taco-dag I dag for å avreagere etter en lang festivaluke og kapper opp chili, vet du, så får du sånn chili juice på fingrene, så glemmer du da å gå på do, og så tar du på selveste, og det, da blir det scar tissue da. Det må du huske på. Bare et lite tips til deg der. Rock. Per Hustad på Radio Rock. Det altså morgen på deg. Erik Sharma, vet du, oppe på Tonsen Rock Festival, gikk og spurte folk om deres drømme-headlinere for fremtiden.
1: Ja, da må jeg gå AC/DC, min første, ass.
2: AC/DC.
0: Ja, det stiller jeg meg 100% bak. Jeg fikk omsider sett AC/DC nå da de var på Bjerke travbane. Og det, ja, altså, det var altså sånn rockefest som overgår nesten alt jeg har opplevd. Så hvis det hele tatt mulig, AC/DC tilbake til Tons of Rock, det en ting som helt garantert, jeg kommer til å stå aller først.

0: Ozzy Osbourne og Dreamer. Dette er Radio Rock med litt sånne flashbacks til den nylig avholdt Tonsor Rock festivalen. Interessant å høre hva folk mener om fremtidige headliner, hva folk ønsker seg. Det er mange forslag der, altså.
1: Jeg har lyst til å ha Twisted Sisters tilbake.
2: Twisted Sister.
0: Ja, det blir fort det som er svaret. Hvis du ser deg selv i speilet, ser deg dypt inn i øynene og tenker, hva har jeg lyst til akkurat nå?

0: kultur- og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
11: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
10: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
11: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
13: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter! Nei, solkremet, har du...
14: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
13: Det skjedde en gang.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
16: Vitus Apotek.
17: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
18: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
19: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
1: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.

0: Living on a Prayer og Bon Jovi. Ganske sikker på at det den mest spilte låta i pausene på de amerikanske fotballstadionene nå under VM. Kjenner jeg hakket imot det.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Vår mann Erik Sharma, han sprengte skrittelleren på iPhone sin i sin evige søken oppe på Ekebergsletta nå de siste dagene på Tulsa Rock. For å høre med alle, han skulle, jeg tror han snakket med alle som var der, jeg. For å høre hva de egentlig ville se som headlinere i de kommende årene.
2: Jeg kunne gjerne tenkt meg at Metallica tilbake.
3: Metallica?
2: Ja, jeg lyst på Rammstein også.
3: Rammstein?
2: Ja.
4: Hva sa du nå?
3: Fire headlinere til neste år, kjør.
4: Slayer, System of a Down, Faith No More og Metallica.
5: Nå kom du veldig brått på.
3: Det på ryggen, da. Det ble jo svært på ryggen.
5: Ja, det jo Metallica, da. Men,
3: ja, du, vi kan gå på de neste år også.
4: Metallica, lov å ta det. Da tar vi Metallica her.
0: Jeg vet ikke helt hvor mye Erik rigget det til med klippinga, men det var veldig mange som ønsket seg Metallica. Så da det meldt i hvert fall.

Ja, festen ikke over. Det whisky igjen. Whisky in the jar. Og Metallica, dette Radio Rock med litt mimring fra Tons of Rock. Var det en hilsen du har sett mye, så det djevelhornene. Altså disse kaninørene, eller hva du kaller det, hva du vil. To fingre opp, ikke sant? Du vet hva jeg mener. Det den der rockhilsenen. Den har du sikkert sett millioner av ganger. Og spørsmålet hvor kommer det fra? Hvem var det som kom opp med det egentlig? Og det skal jeg fortelle deg, det var Ronnie James Dio. He's the man.

0: Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå og hjelpe på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
17: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
0: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
20: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleire.
26: Og advokater.
27: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
30: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: Yeah, Foo Fighters All My Life. Radio
1: Rock. Per gir deg bare ekte rock.
0: Erik Sharma hadde mange gode spørsmål til folk ute på Ekeberg, for eksempel My Life. Radio
1: Rock. Per gir deg bare ekte rock.
0: Erik Sharma hadde mange gode spørsmål.

0: Tiden går, og jeg har solbrente lår. Dette er Radio Rock. Nå det tid for nyheter, vær og trafikk.
1: Her VG-nyhetene. En motorsykkelfører sendt til Skien sykehus etter å ha kjørt ut i en grøft. Ifølge operasjonsleder framstår ikke ulykken like alvorlig som først antatt. Forbipasserende jobbet med livreddende tiltak på stedet før ambulanse og brandvesenet kom. Dykkere fra brandvesenet nå i vannet og har startet søk etter 19-åringen som falt i vannet i Kvinesdal i Agder i går. Det var for sterk strøm til å få til dette tidligere i dag. Han antas å ha mistet livet. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike.

0: Frankrike. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. Det siste dag i Greensboro for det norske fotballlandslaget. I morgen reiser de til Texas for 16-delsfinale mot Elfenbenskysten på tirsdag. Nå begynner VM, har Ståle Solbakken sagt, sier VGs Laurits Vatne.
1: Fikk litt kritikk til laguttaket mot Frankrike, men det laguttaket gjorde han jo på den måten, nettopp for å være best mulig forberedt til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Så det blir ufattelig spennende i Dallas.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I alt i dag blir det delvis skyet og 15 grader, Tromsø 17 skyet og sol fra ettermiddagen, Bodø skyet 13 og noe regn, Trondheim delvis skyet og 23, Bergen 22 skiftende skydekke og en del regn, Stavanger skiftende skydekke og 21, Kristiansand 21 og mye sol, særlig på ettermiddagen Hamar sol og 27, mens Oslo får 28 grader og sol i dag.
0: På E39 ved Fjellenstedt Åsen i Heim i Trøndelag, der har det vært en trafikkulykke, og det regulert trafikk på stedet.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Dette Radio Rock, Per etter jeg. Jeg var nesten her nå. My Immortal. Nå I det aller nærmeste, mer mimring om Tons of Rock. Skal høre hvordan Dum Dum Boys gutta hadde det, flink på scenen. Og det blir jo også prat med folk fra D.A.D. og Little Maiden og Guns N' Roses. Og, vet du hva? Det bare å henge med, så enkelt det.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Hei, fisk. Jeg ny her.
5: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
8: Pizzabakeren smaker mer.
7: Tilbudet varer ut juni.
8: Enn det koster.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Hei, det Right Price Elfos.
13: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
13: ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
19: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: vi skulle gjort dette her mye før.
1: Det er tid og før og etter. Mm.
0: Stor bagasjeplass.
1: Stor frank. Ja,
0: og rekkevidden.
1: Rask lading.
0: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
0: Til kun 412.900. Hallo.
1: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Når alt du vil ha litt

0: Red Hot Chili Peppers Around the World. Det var veldig mange som gledet seg til å se Dum Dum Boys på Ekebergsletta I 40-års jubileumsåret, og Torkild Torsvik tok en prat med bassisten Aslak Dørum om ja, hva slags planer de har da før de går på scenen og hvordan det har funket så langt på denne turnéen.
1: Som vanlig egentlig, vi går hardt ut og så merker vi at vi ikke helt der vi skal være nå, så kommer vi dit vi skal være, og det tror jeg klikket på plass sist helg. Så nå det spick and span.
2: Dere feirer jo på sett og vis et 40-års jubileum I år. Det den setlista vi får I kveld, den dere tar med dere videre inn I høsten, eller driver dere og mikser og trikser?
1: Nei, det der høstgreiene, det har vi egentlig ikke begynt å kikke på en gang. Nei, men det jo lenge til.
2: Ja, så,
1: vi som Grateful Dead, vi aner ikke hva vi skal spille.
0: Ja, det fikk jo bare de som var der vite etterhvert. Det jeg vet at dette I hvert fall engjørning og Dum Dum Boys.

0: rev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. August.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarman hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
11: Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
12: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg her, pomade, ansiktsmask og her.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
14: Vitus Apotek.
8: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
7: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
8: Eller
7: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Er nå vi skulle det, vet du.
11: Hei, det Right Price Isles.
0: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
11: Ja.
0: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
0: Ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
0: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
0: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
9: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
14: Hei, Oda.
13: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
14: Ja.
13: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
14: De som bare handler en gang.
13: Hvorfor tror du det?
14: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
13: Riktig! Du en liten smarting, du.
14: Ja, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Ja, men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: ACDC Thunderstruck. Per Tei, dette Radio Rock. Ja, nå har jeg pratet fælt om alt som har foregått på Tons of Rock, og helt til slutt så tar jeg med en skikkelig svær rosin, altså i den digre pølsa som Tons of Rock faktisk og det våre hjemlige DDR som hadde et kraft comeback på scenen der, og i senter for det hele Berit Boman.
1: Klappet si hans, bitte, klappet si hans.
0: Berit Boman, vokalist og blikkfang i skinndress i front for DDR. Hun kom rett forbi oss i Radio Rockbua i går, og da måtte jeg slå en prat med henne. Så skulle de andre gutta være litt sånn gøy og si at ja, vi sitter her bare og prater om den stjerten til Berit. Den like flott fra dere, så jeg tenkte at ja, det skal jeg virkelig bringe videre til henne.
2: Har du det?
3: Berit, du det eneste alle snakker om. Deg og den stjerten din.
2: Ja.
3: Hvordan føles det?
2: Åh, det en årgangsstjert, vet du.
3: Ja, det
2: Ja, for det noen synes den var fin da jeg var 44.
3: Ja.
2: Men nå når den 56 og et halvt år, da begynner det å... Ja, men, det det årgangsstjert.
3: Men den har alltid vært stram.
2: Ja, ja. Og det den fortsatt på et eller annet. Ja, med mye hjelp da. Som man ikke kan se. Men det litt så interessant at hvis det så mye attack levert, ikke limbiske takke levert ennå, men det har vært mye sånn. Og det eneste de snakker om ræva mi.
3: Ja.
2: Det synes jeg jo interessant. Hvordan skal vi tolke det, tenker du? Ja,
3: vet du hva? Det synes jeg du skal bruke tid på og kjenne på.
2: Ja.
3: Hele sommeren.
2: Ja.
3: Ja. Og for øvrig limbiske, vet du hva det bandet egentlig skal hete?
2: Nei.
3: Fikk ikke lov av plattselskapet. Blodfart.
2: Nei.
3: Skal vi lage en plakat på Blodfart og stoppe opp?
2: Ja, visst faen.
3: Det
2: og jeg kan være med på det bandet, ja. Blodfart.
3: Gratulerer ja. Med returen som sexsymbol, Berit Boman.
2: Tusen takk.
3: Du fortjener det.
2: Tusen takk.
3: Alt annet hadde vært helt feil.
2: Ja, faen.
3: Sounds of rock.
2: Takk skal du faen meg ha.
0: Da verden I balanse igjen. Credit is given where credit is due. Berit og jeg gikk bort Limp Bizkit og veiva med flagga våre der som det stod blodfart på. Og ja, hva annet kan jeg gjøre da? Vi setter på Behind Blue Eyes. Jeg tar sommerferie, Berit og jeg. Vi snakkes. Jeg vet ikke helt når, men det blir ikke lenge til. Og da blir det mer rock'n'roll. God sommer, da. Ferie, Berit og jeg. Vi snakkes. Jeg vet ikke helt når, men det blir ikke lenge til. Og da blir det mer rock'n'roll.

0: Her er VG-nyhetene. En brann I en seilbåt I Kongen Marina I Oslo nå slukket.
1: Brannvesenet rykket ut med brannbåt og startet slukking. For å unngå spredning ble den brennende båten trukket vekk fra andre båter. Det bekreftet at det ikke noen ombord, og politiet har ingen informasjon om at noen skadet.
0: Reporter VGTV Mathilde Norskog Sigurdsen. Dykkere fra brannvesenet nå I vannet og har startet søk etter 19-åringen som falt I vannet I Kvinesdal I Agder I går. Det var for sterk strøm til å få til dette tidligere I dag. Han antas å ha mistet livet. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. Juli fra University of California I Santa Cruz, det melder Billboard. Artisten døde I en helikopterulykke I Brasil 14. juni, 32 år gammel. Høyreback Julian Ryerson ikke å se på landslagets siste økt I Greensboro før turen går til Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken opplyste på presskonferansen I går at det var ventet at Ryerson kom til å stå over treningen. Lege Ola Sand har opplyst at Ryerson sliter med en låremuskel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det en skiftende skydekke og 18 grader, Tromsø 17, skyet og noe regn, Bodø regn og 13, Trondheim 18 og regn, Bergen og Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand 20 og sol, Hamar lett skyet og 23, mens Oslo får mye sol og 26 grader I morgen.

0: På E18 I Telemark, der det tett trafikk mellom Bamble og Porsgrunn, med liten forsinkelse.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, på DAB-FM eller I Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore.
11: Hvor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
12: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
17: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
18: Vi skal trykke til fløyta går.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Lastet til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
0: Radio

Du hast mich. Du hast mich.

0: stemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
4: Ja.
5: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
4: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
5: Ja, men den vil jo huske. Biler glemmer jo aldri, vet du. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
4: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
5: Ja, men det bra.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Steinsprut. Rispilglass.
12: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
14: Nå begynner det å bli den i nakken, ass.
15: Har du ikke smurt deg?
14: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
16: Vi prøver å høre her.
15: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
18: Apotek. Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
1: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
1: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
18: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Bare som Måre.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, i møte med livet.
9: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal trykke til fløyta går.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Steinsprut.
15: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
17: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
20: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva er den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
22: Bente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte rock. Det er det vi driver med.
23: Bare ekte rock.
24: Dette er Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. En brann I en seilbåt I Kongen Marina I Oslo slukket.
1: Brannvesenet rykket ut med brannbåt og startet slukking. For å unngå spredning ble den brennende båten trukket vekk fra andre båter. Det bekreftet at det ikke noen ombord, og politiet har ingen informasjon om at noen skadet.
0: Reporter for VGTV, Mathilde Norskog Sigurdsen. I desember 2021 ble en familie på fire funnet skutt etter at en bolig I Svelvik brant ned. Nå vil de etterlåtte ha svar.
2: Det var Helge Høvik og Camilla Førde og deres to barn på 10 og 12 som døde. Politiet mente de tre andre var blitt skutt før familiefaren tok livet av seg selv. Blant annet ble det ikke innhentet helsehistorikk eller gjort undersøkelser av tidligere nettsøk. Les hele saken på VG.no.
0: Reporter Frode Sti. Høyrebekk Julian Ryerson ikke å se på landslagets siste økt I Greensboro før turen går til Dallas.
3: Ryerson var på treningsfeltet her I går, men landslagssjefen har ikke noe tro på at han blir spilleklar til tirsdag.
0: Og 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, altså VGs Laurits Vatne der. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for dagen på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det en skiftende skydekke og 18 grader, Tromsø 17 skyet og noe regn, Bodø regn og 13, Trondheim 18 og regn, Bergen og Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand 20 og sol, Hamar lett skyet og 23, mens Oslo får mye sol og 26 grader I morgen.
0: På E18 I Telemark det nå ingen forsinkelse mellom Bamble og Langgangen, og heller ikke mellom Langgangen og Porsgrunn.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: kultur- og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret er ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Steinsprut.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
16: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
15: Ja, så hyggelig.
16: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
15: Det er deilig.
16: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
15: Ja.
16: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
15: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
16: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd, vi har blitt lottomillionærer.
15: Ja.
16: Det kommer til å bli moro da.
15: Ja.
17: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock.
19: På

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Heisan!
7: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting. Jeg som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
9: Hva folk bukser på her, da?
10: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
10: De kan på ikke
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
14: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
15: Gutta!
16: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
15: No.
16: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312.
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Har lufta gått litt ut av deg?
21: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
9: Hallo.
8: Og deg, så klart. Du jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Hva vi der? Kom og sitte her da.
16: Jeg sitter bra her, altså.
15: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
16: Ja, jeg ikke så glad i solen.
15: Men det var din idé å dra på Sørlandet. Du har glemt å smøre deg, du.
16: Nei.
15: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
16: Ja, ja.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
18: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
19: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
18: Ja.
19: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
18: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
19: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du.
18: Nei.
19: Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
18: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
19: Nei, men det bra.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Når alt du vil ha alt skikkelig musikk.

0: Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder I Norge I dag. Evenstad I innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass I Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 I stevne I Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere I juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veien videre.
1: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife I New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det en skiftende skydekke og 18 grader, Tromsø 17 skyet og noe regn, Bodø regn og 13, Trondheim 18 og regn, Bergen og Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand 20 og sol, Hamar lett skyet og 23, mens Oslo får mye sol og 26 grader I morgen.
0: På E18 før Gullikrysset retning Larvik nå åpent etter trafikkuhell.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller I Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: opplever metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal trykke til fløyta går.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
5: Nei.
6: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
5: Det var så deilig.
6: Ja, og her det jo midnattssol.
5: Ja.
6: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Buts! Buts!
9: Hva det folk butser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
9: Boots!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Steinsprut.
13: Lysbilglass. 0909.
12: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
14: Hei, hei.
12: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
14: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
12: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
16: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
17: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
5: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
15: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja!
4: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre!
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
8: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
7: Eller
8: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Er nå vi skulle det, vet du.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass. 0909.
11: Unnskyld?
12: Men.
11: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
12: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på leve og bruke min chat. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
18: Vi prøver å høre her.
17: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktene og her, solkrem.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
20: Vitus Apotek.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
22: Talkmore. Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
23: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
24: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
23: Ja.
24: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
23: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
24: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du.
23: Nei.
24: Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
23: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
24: Nei, men det er bra.
25: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Radio Rock.
5: Bare ekte rock.

0: kultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Hva det folk butser på her, da?
11: Nei, nummer 8. De kan på ikke smule seg med solkrem.
10: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
16: Nei.
17: Ikke I kjelleren heller.
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
18: Hei, Sam.
19: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
18: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
19: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
18: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
19: Nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider, og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock.
1: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal drikke til fløyta går.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Steinsprut.
14: Grisbilglass.
15: 0909.
16: Unnskyld?
15: Men.
16: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brik, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Hejsan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
19: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
12: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
0: Ah, barskt. Hva med den her? La det her samtale i over 30 minutter.
4: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
0: Nei, bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio Rock.

0: Radio Rock. Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal drikke til fløyta går.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde én gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
0: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
12: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
13: Steinsprut. Rispilglass.
14: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
15: Gutta!
16: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Fotball, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
11: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den, og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud. Hele livet.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
14: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
15: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
14: Ja, så hyggelig.
15: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefon for helg.
14: Det er deilig.
15: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
14: Ja.
15: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da, innenfor halvtimes intervallet.
14: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
15: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der, og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
14: Ja.
15: Det kommer til å bli moro da.
14: Ja.
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
18: Hallo.
17: Og deg, så klart. Du jo så god i
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hei fisk, jeg ny her.
2: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente! Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
10: Vente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Gutta!
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
11: No.
12: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
15: Ja.
14: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
15: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
14: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
17: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
18: Åh. Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
20: Nei.
19: Ikke heller.
21: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
22: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.
23: Radio Rock.

0: Lars Bot, 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hallo, har dere ringt meg nå?
10: Nei, jeg tror ikke.
11: Jeg har vært og badet, skjønner du. Jeg har hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
10: Skal jeg snakke litt høyere?
11: Ja.
10: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
11: Nei, for jeg har vært og badet.
10: Ja, så deilig.
11: Og dotter i ørene.
10: Ja, jeg hørte det.
11: Dere kan også bare sende en melding.
10: Ja.
11: Jeg har ikke dotter i øynene.
10: Ok.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
20: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
21: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
18: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
22: Bare som Måre.
23: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
24: Hallo.
23: Og deg, så klart. Du jo så god i
25: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
26: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
27: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Butapotek, så skanner vi den og gir deg raskt svar. Butapotek. Bedre hud hele livet.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansiktsmask og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
13: Nei.
12: Ikke heller.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Radio Rock.
15: Bare ekte rock.

0: Radio Rock.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva er den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
8: Ja, så hyggelig.
9: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
8: Det er deilig.
9: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
8: Ja.
9: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da, innenfor halvtimes intervallet.
8: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
9: Ja, det er supert altså. For da, da har jeg den på der, og så blir det litt artig for, ja, ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd, vi har blitt lottomillionærer.
8: Ja.
9: Det kommer til å bli moro da.
8: Ja.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene er jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte wienerbrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
13: Hva er det vi der? Kom og sette her da.
14: Jeg sitter bra her, altså.
13: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
14: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
13: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
14: Nei.
13: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
14: Ja, ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
17: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
21: Ja.
20: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
21: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
20: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: julestemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
0: Take it cheesy.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Sa hun det? Hva?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
9: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspillere og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
8: Biltema?
10: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
11: Solkrem, har du tatt med det, eller?
12: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
13: Petter! Det solkrem, har du...
14: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
17: Nei.
18: Ikke I kjelleren heller.
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
19: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
17: Nei.
19: Ikke heller.
1: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

my brothers who fight by

0: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Right Price Brunner, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
11: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den er klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Dette er Radio Rock. Ekte.

som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Må man snakke fiskespråk?
7: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
6: Men hva sier man hvis fisken kommer?
7: Du bare kan si hei.
6: Hei, fisk. Jeg ny her. Fisken svarte.
7: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
8: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
10: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider, og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Det vi som spiller ekte rock.
8: Bare ekte rock.
13: Dette

0: sol, sommer og bare ekte rock.
1: Radio Rock gir deg ekte rock, uansett hva du driver med I sommer. Det bare å skru opp radioen, så vi med deg hver dag. På veien, på båten, på hytta, I garasjen eller på kontoret, hvor enn du måtte befinne deg. Vi med deg.
0: God sommer med Radio Rock.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Altså du,
3: Hva?
2: Nå vokser det så sykt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også.
4: Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
6: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer nå?
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
17: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
18: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
19: Har du ikke smurt deg?
18: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Vi prøver å høre her.
19: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg mate, ansiktet og her, solte.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
12: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
22: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Yeah!

0: musikk. All up on the range, do you fucking love that? Bare ekte rock. Dette Radio Rock.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut,
10: Vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde én gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: God sommer med Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
4: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
14: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: stemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Denne uka på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Radio Rock. Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
8: Vi går!
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler i en ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
15: Kjeks?
14: Ja,
16: kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
17: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
18: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
19: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
20: Solkrem, har du tatt med det, eller?
21: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
22: Petter! Nei, solkrem, har du...
23: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
21: Det skjedde en gang.
24: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio

0: Må man snakke fiskespråk?
1: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
0: Men hva sier man hvis fisken kommer?
1: Tror man bare kan si hei.
0: Hei fisk, jeg er ny her. Fisken svarte.
1: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
2: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
3: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
7: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
8: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersønn.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Du, se på han der ute.
11: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel i så fall være når han på
12: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
14: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
15: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
16: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio Rock.
18: Bare ekte rock.
1: What? We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.